私本当に良いわ。それで私の組にはね、美しいお嬢さんがたくさんいらっしゃるの。スミちゃんは雪のように白くって、学問は何でもよくおできで、算術ではどんな難しいものでもきっとお考えなさるの。それでケイちゃんはね、もっともっとハイカラなお嬢さんで、マリア様のような

だけ。わてほんまに良いわんわん。わてほんまに良いわんわん。鳥がい、赤がい、タコにイカ、エビにアナゴにキツにタコ、わさびを効かせてお寿司にしたなら、なんぼかおいしがろ、なんぼかおいしがろ。お客さん、あんたは一体何買いまんねん。そうそう、私の買い物は、魚は魚でも、おっさん、鮭の缶詰おまへんか。わてほんまに酔いわんわ。アホかいな。

んなんぼでなんぼがおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんわじゃ聞こえまへんわてほんまによいわんわん。

無駄な抵抗はやめよ。ムー帝国に勝てるつもりか。ムー帝国は必ず勝つ。世界を支配するのはムー帝国じゃ。たとえ世は殺せても、ムー帝国の心臓は滅びる。